Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padovina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje,
1: slušajte Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padavina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: Tačno je 7 sati.
1: Vi slušate program Radio Zenice.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Marketing minut.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camel. Vi slušate program Radio Zenice, crtajte ljubav, čao, čao.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padavina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Marketing Minut.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodoran Sfa 3,95, više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Marketing.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: jedan dan. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do srijede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period. Preko naše zemlje premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Padovine se očekuju na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine uz mogućnost grmljavine i lokalno intenzivnih pljuskova. Najmanje padovina izgledno je na krajnjem jugu zemlje. Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Marketing. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
1: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
3: Radio

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: 1.6. do 19.7. Obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.
1: Check.

0: ne mogu baš. Ne mogu, majke. Loše.
1: Marketing. Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodoran Sfa 3,95, više na robot.ba.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom. Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
1: Marketing.

0: Biometeorološka prognoza.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva-Sarajevo-Sjever Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orlje.

0: Biometeorološka prognoza.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva-Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: Gledate to, sada imate, evo, i YouTube kanale neke, društvene mreže, od TikToka, ne znam, mali formi i tako dalje, tako da većina sada mlade generacije uopšte vam ne gleda televizor.
1: Mama, tata,
2: trudna sam. Najveći regionalni filmski hit.
1: Srbin!
3: Imaćemo dve svatbe.
2: Dolazi direktno iz kina na male ekrane.
4: Sjana nevina.
3: Da.
2: Smijeh, kaos i emocije.
5: Težak život, kuje!
3: Straš.
2: Samo na Sinestar premijer kanalima.
5: Izgleda da će da rodi!
2: Svadba 27.6. na Sinestar premijer 1.
6: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: bye-bye vašim prijateljima, bye-bye našim svima, kockar sam i putujem vlakovima, bye-bye.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Tačno je 2 sata.
1: Televizija Zenica, radio Zenice i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.